اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. بشکیک میں 26ویں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت، بھرتیوں اور محفوظ پناہ گاہوں کو دوہرے معیار کے بغیر ختم کریں. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی تنازعات کو جنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، انہوں نے تجارت اور بازار کے رابطوں کے لیے ہندوستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سرحد پار اقدامات کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا سختی سے احترام کرنا چاہیے. سربراہی اجلاس کے بعد رہنماؤں نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بشکیک اعلامیہ پر دستخط کی، جس میں جدید سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کرنے کی قراردادیں بھی شامل تھیں. وزیراعظم مودی نے اعلان کیا کہ ہندوستان اس سال پہلے ایس سی او تہذیبی ڈائلاگ فورم کی میزبانی کرے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے مسلسل عالمی عدم استحکام کے باوجود ہندوستان کی متاثر کن 7.8% اقتصادی ترقی کو نمایاں کرتے ہوئے 140 کروڑ شہریوں کا اسے اجتماعی عزم قرار دیا. انہوں نے زور دیا کہ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی مصنوعات اور مقامی اقدامات کو اپنانے کے ذریعے ایک آتم نربھر بھارت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. 2047 تک وکست بھارت ویژن کو حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ غیر ضروری سونے کی خریداری اور شادیوں اور تعطیلات کے لیے غیر ملکی سفر کو کم کرتے ہوئے میڈ ان انڈیا اشیاء کی حمایت کریں. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کرتے ہوئے فخر کا اظہار کیا کہ حیدرآباد کا عالمی علم کا مرکز بننے کا ویژن اعلی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. لندن، نارتھ ایسٹرن اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی کے مقامی طور پر کیمپس اور پروگرام قائم کرنے کے ساتھ اس پہل کی توجہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی مہارت، تعلیم اور کھیلوں کی تربیت سے آراستہ کرنے پر مرکوز ہے. تحقیق اور پیشہ وارانہ تعلیم میں شراکت کا مقصد حیدرآباد کو ایک ممتاز عالمی تعلیمی پاور ہاؤس کے طور پر پوزیشن دینا ہے. وزیر اعلی تلنگانہ ریونت ریڈی دہلی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے. چیف منسٹر، مرکزی وزراء منوہر لال کٹھر، رام موہن نائیڈو اور راجناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے تاکہ ریاستی ترقیاتی منصوبوں بشمول میٹرو ریل کی توسیع، ممنور ایئرپورٹ اور دفاعی شراکت داری کے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس کے علاوہ وزیر اعلی ریونت ریڈی ریاستی سیاسی امور سے متعلق کانگریس کے اعلی قائدین سے بھی ملاقات کریں گے. ایک مرکزی تکنیکی ٹیم 7 ستمبر کو تلنگانہ کا دورہ کرے گی تاکہ مجوزہ کوتگوڑم ہوائی اڈے کے لیے 4 سے 5 متبادل مقامات کا معائنہ کیا جا سکے. نئی دہلی میں مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو اور ریاستی وزیر تومر ناگیشور کے درمیان میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر نے ٹیم کے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرنے کے بعد مزید کارروائی کا وعدہ کیا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے ایم رام چندر راؤ کے ساتھ فون کال کے دوران تلنگانہ میں بی جے پی قائدین پر زور دیا کہ کانگریس کارکنوں کے مبیا حملوں کے بارے میں دریافت کیا. راؤ نے حالیہ واقعات بشمول پارٹی دفتر اور نلگنڈا کے ضلع صدر ناگم ورشت ریڈی کی رہائش گاہ پر حملے کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا. نتن نبی نے ریاستی یونٹ کی کوششوں کی تعریف کی اور مسلسل احتجاج پر زور دیا. بی جے پی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر سینئر قائدین کی غیر قانونی گھروں پر نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ کانگریس حکومت کے اقدامات کو جمہوریت خلاف قرار دیا. انہوں نے اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے اور اپنے نامکمل انتخابی وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پولیس فورس کے استعمال پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ناگر کرنول ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیمانتا کشور پاٹل نے ریونیو حکام کو ہدایت دی کہ وہ زمینی تنازعات کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے سروے کی کاروائیوں کو شفاف طریقے سے انجام دیں. افسران کے ساتھ مولاچنتنپلی گاؤں میں جاری سروے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے سروے کی درست تفصیلات کو ڈیجیٹائز کرنے اور گاؤں کے ڈیجیٹل نقشے تیار کرنے کا بھی حکم دیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے اہلکانہ کے ساتھ آج ترملا میں لارڈ وینکٹیشورا کی خصوصی پوجا کی اور پجاریوں سے ویدک آشیرواد بھی حاصل کیا. اس کے بعد گورنر نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ یہاں موجود دیگر مناظر کا بھی دورہ کیا. عمر داخلہ کے وزیر مملکت بنڈی سنجے کمار نے واضح کیا کہ ایم پی ایل اے ڈی ایس فنڈ کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. کریم نگر پارلیمانی حلقے کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختص کردہ ایم پی لیڈس فنڈ میں سے 17.50 کروڑ میں سے 94% مختلف ترقیاتی کاموں میں منظور یا خرچ کیے گئے ہیں. سابق وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کی کہ فیس ادائیگی کے واجبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس سے تلنگانہ بھر کے خانگی ڈگری اور پی جی کالجوں کو شدید مالی پریشانیوں کا سامنا ہے. انہوں نے بتایا کہ 300 سے زائد کالج پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، جس سے دیہی اور پسماندہ طلبا شدید متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ منشور کے وعدوں کے باوجود تقریباً 10